0: como la bubu.
1: La bubu.
0: Ok, ok. La bubu. La bubu. La bubu, la bubu. Dígame, señor Chen. 5 minutos de mes, ok. Shoot.
2: Escoltes, ICAT. Just